0: سره سره پاکستان لا هم داسې بریدونه په مخنیوي کې پاتې راځي.
1: خبرې کون واړم، یو خو پہلا ستاسو خبرې جواب دادا، پاکستان ټیررزم الیمینیټ کول نه غواړي یا کوي نه، بلکې مینج کول یې غواړي. دا مطلب دادا مینج کول نه، دا کشالی څه کومې روانې دي، دوی ته څه کوم طریقه کار اختیار کیږي. هغه کې ستاسو سوال جواب هم پروت تا، تا هغه ناکافي ده. هغه کې نه کوآرډینیشن شته برا لیول بنے، نہ بھی آگا کوآرڈینیشن یا آگا یو بل سر تعاون پولیس سر کی گی، اور نہ بیا دے آگا بنیاد بنے آگا لاسترون کی گی سے کم ادر وائز سیکورٹی لیپس از دی ٹول نانی موز دا کہو ہم نہ دنا او د نہ پہل از یو بل طرف تستا سو توجہ روالم بیا ز بیا دے تا بیا رتن واڑم آگا دادا سے پورا بلوچستان اور د خیبر پختونخوا حالات دے مختلف تھی. بلوچستان کې انسرجنسی دا هغه ته مونږ ته ټیررزم په لینس سره نشو کتلی. هلته ځنا خلک د خپل حقوقو دپاره وچت شوي دي، هغه یې اسلام وچته کړي ده. هغه بنیاد بنے ته هغه ته صحیح غلط ویلی شي، هغه بنیاد بنے ته دا هم ویلی شي چې نور ملکونه به هغوی ته د مدد دپاره چمتو وي، خو دا نه شي ویلی چې هغه ټیررزم ده. ولی چې هغوی کې د هغوی جینوین گریوانسز دي، که ته هغوی ته ټیررزم ویایې نو ته به د پاکستان دا پورا کشالی تا دا پنجاب او دا پنجابی میڈیا دا لینز نہ گوڑے. خیبر پختونخوا کی ٹیررزم دا زب بالکل ریاست سر پدے بنے ایگری کوم صدا ٹیررزم باہر نہ سپانسر کی کہ بالکل ٹھیک دا تا آغا خلق دی سے کم کچھ لاکھ کے ٹرین شو بیا افغانستان تا واسطہ اور شو بیا افغانستان ریاست پہ نسکور کر لیتے اور وہ سغی تا سے کم ریاست ملاو دا پاکستان دا خیال دا سے آغا ٹی ٹی پی یا آغا ٹی ٹی اے اوس افغانستان پر محدود تھی. نو کہا نا افغانستان نہ پاکستان تر عظیم نو در پاکستان ریاست مطابق دا ٹیررزم دا اوزو سر منم سے دا ٹیررزم دا اوزو صرف دا ویلن غارم سے دب بنیاد بندے دا خبر کون سے بلوچستان کی سروان دیا ٹیررزم دا دا دا بلوچ خلقو سے کم دمارنگ بلوچ ہونے خلق دی سے آغئی پر ٹیررزم بلیف نسطی نہ تشدد بنے او آواز ویچے تایی دا غم زفلی کومنو تا دا آغئی سر بیل سطی دا رازم ہمارے طبیا پندمن ختم سے بالکل منگ تلاگی سے ٹیررزم کے اور انسرجنسی کے سے کم ٹولز استعمال کی اگر طریقہ کار یو طرف تک اشارہ کی اگر دادا لسنگ ماں مختی ویلو ریاست پزن سیزنو کو ریئیکشن کئی لگت ترخگر ریاست بنے براہ راست ہم لوگوں کی فوج یا اگر ریئیکشن کی گی پولیس بنے حملہ کئی لگا سنگ ماں سواد کی قتل امن ریئیکشن نہ کئی ریاست دا یاد ستا سا پولیس فرسٹ لائن آف سیویلین ڈیفنس تھا ملٹری نہ تھا پولیس تھا پولیس سے ڈیمورالائز کیا تھا پورا سوسائٹی ڈیمورالائز کرا ریاست بولے پہ پولیس پہ نے ریاکشن نہیں کی دا مطلب دا دا لگا سنگا ریاست سیویلین پرشی دی ہم دغا سے پولیس پہ خیدہ ترخگر ہوتا دا بنیاد پہنے سے کم ترخگرے جن سے خلاف دا ٹولا مبارزہ روانا دا دا انکمپلیٹ تھا دا سرا دا ختمی گنا
0: سامدہ ایروان اکثر صاحب تاسو چې کوم خبرو کړل هغه باندې زستا سینه ببل پښتنه خامخا کوم ځکه زما لومړی پښتنه په دې خاطر داسې کړی و چې اوس رپورټونه بل سوای او هغه دار شي اوس ٹی ٹی پی په بلوچستان کې په روسیو کې خپل حضور سیوا کړی دی په پاسیبلی په ممکنه توګه د هغو د بلوس ازادي غوښتونکو سره سره کانټاکټ وي هغه ته زر اعظم خو زه اول ډاکټر حاتم مختار صاحب نه چونکه دی د سټریټیجیکو مطالعاتو مرکز مشر دی نو یو د پاکستان په سټریټیجیک پالیسۍ باندې یو پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب، آیا پاکستان له یو لنډمهالې امنیتي بحران سره مخ دی کنه دا بحران اوس په یو اوږدمهاله سټریټیجیکا سنز بدل شوی دی تاسو څنګه وینئ؟
2: او سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او لارو بر مشته ولسونو ته. زما باور دی دا دی چې پاکستان د خپلو غلطو ستراتیژیو په نتیجه کې نن هغه مکافات عمل بود. یقینا چې پاکستان پرونی ستراتیژي او نننی ستراتیژي تغییر نه ده موندلی. تر هغه وخت پرې چې پاکستان په خپل ستراتیژیک تغییر نه راوستلې زه فکر کوم امنیت به پاکستان ته رانشي، بلکې دا لنډمهال نه دی، دا اوږدمهال غلط ستراتیژي نتیجه دی. دویم د تاسو میلمه دلته وویلې چې افغانستان موضوع مطرح کړ. افغانستان خپله د نړیوال ټروریزم ویکټم پاتې شوی، قرباني شوی. افغانستان د ټروریزم پر ضد